Mama tombi kurize kwa machalaga Maidan mubare seko Kogogo watombi

ranta izi dati kwenye wanaweru wacho wakambuita sei. Ndipo mfunzo wangu kwenye wanaweru wacho wakambuita sei wanonza weru wanyanya. Ama na weru muna wakambuita sei.